0: que se producirán 840.000 desplazamientos en toda Galicia. Son las 8:23, con Luis González na técnica, TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
3: As boas receitas necesitan tempo. Por iso, en Coren Grill, as nosas costelas de porco de castañas asanse lentamente, en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
4: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
0: A Xunta volve a reclamar planificación e recursos ao Goberno Central para acoller menores migrantes. Tras participar nas últimas horas na Comisión Sectorial de Infancia para abordar a crise migratoria de Ceuta, o director xeral de Familia, Jacobo Rei, reclamaba máis información.
5: Acabas de celebrar unha comisión sectorial na que o propio Goberno de España recoñece que non sabe, 15 días despois da avalancha do día 30 e 31 de xullo, non sabe cantos menores migrantes hai na cidade autónoma de Ceuta. Entón, comprenderán que resulta totalmente imposible facer unha planificación que, por outra parte, é o que está demandando, non de agora, dende que comenzou este proceso coa modificación da Lei de Estranxería, Galicia solicitou reiteradamente planificación.
0: A Xunta expresa así a súa preocupación porque se normalicen esas chegadas masivas e que a única resposta do Goberno Central sexa repartir os menores entre as comunidades. Demanda unha política migratoria seria e consensuada entre as comunidades para pôr freo o que Jacobo Rei cualifica de reparto unilateral e improvisado. Cree que o Executivo Central debe variar a súa política migratoria e emprende o camiño do control efectivo das fronteiras e unha política dialogada e consensuada. O tempo que se estaba a celebrar esa reunión, o delegado do Goberno en Galicia visitou en Monterrosa as instalacións da ONG Rescate, que traballa co colectivo migrante. Pedro Blanco sinala que a chegada e integración de migrantes supón unha oportunidade para Galicia.
6: Chegar a un país novo é empezar de cero. E ter alguén ao teu lado pode cambiálo todo. Iso é o que fai a ONG Rescate en Monterroso, a través do programa do Goberno de España. Acompañar, orientar e dar ferramentas ás persoas migrantes para construir unha nova vida. Máis de 50 persoas atendidas neste centro xa están traballando na comarca. Son historias de integración, historias de convivencia, historias de futuro, historias que amosan que acoller e integrar e construir unha Galicia mellor para todas e para todos.
0: O índice de prezos ao consumo, o IPC, incrementouse en xullo en Galicia por riba da media española. Subiu ata chegar o 4,1%, medio punto máis que esa media. O que máis aumenta é o epígrafe de vivenda, electricidade, gas e outros combustibles, así como de transporte. Saiban tamén que 32 concellos galegos das provincias de Pontevedra e A Coruña adoptan desde esta semana novas restriccións tras decretar a Xunta alerta por seca. En Baiona, o alcalde Jesús Vázquez Almuíña advirte de que se mantenga a situación, van ter que conectarse ao Encoro do Zamáns en Vigo a través de Nigrán.
7: Estamos tratando de disminuir el consumo en lo posible, ¿no? Pero claro, estos son pequeñas mejoras que no influyen en la situación general y que nos llevaría, pues, en 2-3 semanas, si sigue esto así, a tener que conectarnos a través del concello de Nigrán a la presa de Zamán.
0: En área de Ferrol, o concello de Neda está a repartir auga a veciñanza mediante un camión cisterna. O caudal do río Belelle, do que se abastece, non chega ata 9 núcleos de poboación. Hai un ano de máis, estábamos a informar dos gravísimos incendios na provincia de Ourense e o sur de Lugo. Nomeadamente castigada foi a comarca de Valdeorras. Pois un ano despois, por fortunas novas que chegan dende alí, son outras. Comeza a vendima máis madrugadora da súa historia, na que agardan superar a colleita do ano pasado e recoller 8,5 millóns de kilos de uva para elaborar viños maioritariamente brancos dunha alta calidade. E as 8:28 temos cos deportes, comeza esta fin de semana a Liga, pero o Celta terá que agardar, finalmente trasladouse o día 27 o partido con

0: Las Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña. Unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos do mundo. O 16 de agosto, vémonos nas Pontes. Asar, para Izquierda, Capocotares e Cierra. Ras.
1: Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.

0: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
1: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido. Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como salmón enteiro ou medio a 8,99€ o quilo ou o segredo de porco a 5,95€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
3: Bos días, estamos na véspera da fin de semana con máis festas en Galicia. 15-16 de agosto, a Dirección Xeral de Tráfico en horas ás 3 pon en marcha a operación especial. Operación saída 15 de agosto, Fernán Roca.
4: Máis de 800.000 desplazamentos están previstos para esta fin de semana nas estradas galegas. A entrada na segunda quincena de agosto, sumada ás festas patronais, provocará unha gran afluencia de tráfico na nosa comunidade. Entre os medios materiais empregados nesta campaña inclúense radares de velocidade, tanto fixos como móviles, cámaras para vixiar o emprego do móvil ou drones e helicópteros. O ano pasado, entre xuño e agosto, contabilizáronse en Galicia 23 falecidos en sinistros. Por esta razón, dende tráfico insisten en extremar as medidas de seguridade vial e nunca conducir baixo os efectos das drogas ou o alcohol.
3: Pois aí, na víspera, 15 de agosto, 15 a 16 de agosto, estamos no forte do período vacacional, que pode ter unha cara B en setembro, en outubro. Facémonos eco dun barómetro a su fin de usuarios financieiros, este o sexto ano que se fai. Verán de 2026, o verán no que os cidadáns, estes últimos 6 anos, máis créditos ao consumo pediron para ir de vacacións. Pilar Ozores.
5: A petición de préstamos ao consumo encadea un novo récord este verán, ata o 35,90%, un con 10 puntos máis que o anterior, o máximo de toda a serie histórica iniciada en xuño de 2020. Incrementanse os préstamos ao consumo, malia que houve unha lixera alza dos tipos de interese. En canto ao destino que se lle dá a eses préstamos, a marxe das necesidades de liquidez inmediata, salienta o pago das vacacións. O 17% solicita un crédito ao consumo para poder marchar de viaxe. Unha porcentaxe superior á compra dun coche, reparacións e obras ou estudios. Nas conclusións do barómetro lemos textualmente: ese dinamismo do crédito reforza a imaxe dun consumo que sostén o crecemento da economía, pero non está exento de riscos. Por un lado, o repunte da financiamento convive cun componente de tensión financiera, o peso conxunto da necesidade de liquidez e da refinanciación de débedas manténse elevado, 36,40%, e o encarecemento do crédito suxire que unha parte da demanda resposta a perda de poder adquisitivo, máis que a pura confianza.
3: Bueno, imos cunha nova salientada que estamos a contar tamén aquí en Onda Cero. O Boletín Oficial do Estado publica hoxe a resolución pola que Meirás se declara lugar de memoria democrática. O expediente incoárase hai casi un ano, estamos a días de que se cumpra un ano, 19 de agosto de 2025, e hoxe temos publicada a resolución definitiva. Completamos con Luis Llera.
6: A declaración de lugar de memoria implica o compromiso do Goberno Central de implementar medidas de difusión e interpretación con a finalidade conmemorativa de homenaxe ás vítimas do franquismo, dictadura e reparadora. Tamén o desenvolvemento de mecanismos institucionais para integrar o Pazo de Meirás nos circuitos internacionais que respondan a situacións de construcción da memoria democrática. Na resolución hai un epígrafe dedicado ás medidas de protección, puntualiza que non se establecen medidas específicas ao titular do ben, neste caso o Estado, diferente das medidas xerais que garantan a perdurabilidade, identificación, explicación e sinalización axeitada, así como evitar desaparición de vestixios erixidos en recordo e recoñecemento a feitos relativos a memoria democrática.
3: Pois isto é o que di resumidamente esa resolución publicada esta mañá no BOE, pola que Meirás se declara lugar de memoria democrática. Se atendemos tamén a que o ano pasado, case, bueno, 24 horas despois, era cando o Goberno Central incoaba o expediente relativo a Illa de San Simón, cecais tamén nas próximas horas teñamos algunha novidade no Boletín Oficial do Estado, sobre a Illa de San Simón. Non sabemos se cumpre o cronograma como do ano pasado. Bueno, unha primeira reacción a esta xa declaración de Meirás como lugar de memoria democrática. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
7: Lugar de memoria, de dignidade e, de logo, é dicir, de xustiza. Eu creo que ese é o primeiro lugar que temos que recoñecer.

0: hai outros en trámite que a vos seguro seremos capaces de que en Galicia tamén se recoñezan como lugares de memoria, pero o Pazo de Meirás, si cabe, era un símbolo importante, polo tanto, ese paso que hoxe damos adiante, ca publicación como lugar de memoria e como recuperación de lugar para todos e todas as galegas, para todos e todos os que queiran visitalo, creo que é fundamental.
1: Era o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Tamén dende a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña acaban estes últimos minutos de emitir un comunicado coa súa valoración. Din que é un feito moi positivo, que o valoran moi positivamente, din xa que dita declaración está vinculada á loita social da sociedade e o memorialismo galego, pero poñen, nunca mellor dito, varios peros. Din, non se entende como a Secretaría de Estado de Memoria excluíu unha participación deste proceso o memorialismo galego, é unha queixa que teñen. Tampouco lles convence que se escollese a denominación de Meirás e non Pazo de Meirás, porque, din, esta modificación atenta claramente coa identidade do ben e, polo tanto, din, coa denominación que vincula a memoria cun lugar concreto, que, repetimos, sempre foi coñecido como Meirás, Pazo de Meirás. Están aí en contra, de eso, de que sexa Meirás e non Pazo de Meirás. Noutro punto tamén se amosan en desacordo co relato histórico que aparece na resolución publicada no BOE. Din que recolle que Meirás houbo ampliación de terras mediante apropiacións e expropiacións. Piden que se elimine a palabra expropiación, di que somente se refiran a apropiacións. E conclúen este comunicado lembrando unha cuestión que xa, a verdade é que xa era unha crítica que viñan facendo nestas últimas semanas. Din, exiximos do Estado, unha vez máis, o cumprimento da legalidade sobre a apertura e usos do Pazo de Meirás, que lembramos segue pechado a día de hoxe e de xeito totalmente irregular a visita pública. Lembrarán todos vostedes o Pazo de Meirás, agora mesmo xa é titularidade do Estado, as visitas prácticamente se limitan o que son os xardíns, e as asociacións memorialistas piden que se poida acceder a cidadanía, pois a totalidade do Pazo de Meirás, que hoxe volve a estar aí nos titulares, aínda que nos titulares o tema segue a ser un dos temas do verán, seca, e o tema do verán as secas, consecuencias da escasez de auga. Temos a Meira de parte dos concellos galegos sempre alerta, adoptando medidas. Algúns están a pasar peor que outros. Exemplo, Baiona, o alcalde Jesús Vázquez Almuiñán, Onda Cero Vigo.
2: Estamos tratando de disminuir el consumo lo posible, ¿no? Pero claro, estos son pequeñas mejoras que no influyen en la situación general y que nos llevaría, pues, en 2-3 semanas, si sigue esto así, a tener que conectarnos a través del Concello de Nigrán a la presa de Zamal.
1: Tamén hai preocupación no sector agrogandeiro por os efectos que está a ter esta escasez de auga sobre cultivos, forraxe. Indico o pronóstico de Meteo Galicia que temos posibilidade de que haxa xa hoxe chuvias febles avanzando o día na costa norte da comunidade. E para mañá e pasado no sur de Ourense, na parte oriental, teñen tamén posibilidade de treboadas, segundo o pronóstico de Meteo Galicia. Será suficiente para paliar a situación? Bueno, en principio non parece, ¿eh? Non parece. Bueno, noticia importante para o deportivismo, a ampliación de contrato de Antonio Hidalgo como adestrador ata 2028.
3: Queridos deportivistas, cuando llegué al Depor sabía dónde venía y lo que significa este escudo, pero nunca imaginé todo lo que viviría aquí en Coruña. Hemos sufrido juntos.
1: Bueno, este era un vídeo co que Antonio Hidalgo confirmaba, pois, que amplía contrato co Deportivo da Coruña. Comeza a Liga, o Depor comeza, primeiro partido contra o Elxe, o luns. Xa contamos que o Celta, pois, xa está traballando no céspede, concedido o aprazamento dese primeiro partido de Liga. En Vigo tamén momento importantísimo, neste caso para o Fortuna, porque esta fin de semana estrease, estrea categoría contra o Cádiz. Bueno, unha fin de semana, amantes do fútbol, de noraboa, que volve a Liga. Luis González, estivo no control de son. Moi bons días.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
5: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 euros o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por medias pezas, 8,99 euros o quilo.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 años formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 años siendo o queixo da casa.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mejor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a costela carnosa de porco a 4,49€ o kilo ou a pavía branca ou amarela a 1,89€ o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
8: As boas receitas necesitan tempo. Por iso en Coren Grill as nosas costelas de porco de castañas asanse lentamente en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: melón verde entero, kilo, 54 céntimos. Barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 65 céntimos. Salsa fina craft, bote 490 gramos, 1,69€. Y cerveza Mau 5 estrellas, pack 12 por 25 centilitros, 4,95€. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
13: Gadis, en confianza.

0: de ayuda no fogar que, como les estamos contando en Onda Cero, siguen sin percibir la paga extra de verano y tampoco están cobrando el finiquito. La concejala de Derechos Sociales, María Rozas, comparecía esta mañana ante los medios de comunicación informando de la salida a licitación del servicio de ayuda no fogar con este nuevo incremento de presupuesto hasta los 7,2 millones de euros anuales.
1: Aprobamos onte na Xunta de Goberno, destinamos 14,5 millóns de euros en dous anos para os próximos dous anos. O contrato é de dous anos máis un de prórroga. Serán, por tanto, máis de 7,2 millóns de euros anuais, 7,274,381,66 euros de forma anual para o contrato do servizo de axuda no fogar. Quero aproveitar que estou comentando isto para lembrar o histórico deste servizo, lembrar as cifras, porque penso que cos números pois se fala con claridade de cales son os compromisos de cada goberno. Na anterior licitación, na que fixéramos ao principio do mandato, aprobada pois no 2024, o orzamento do Servizo de Axuda no Fogar era 6,3 millóns de euros, por tanto, o incremento que facemos con este novo contrato aprobado onte é dun 14% e de case un millón de euros anual. Pero é que na licitación previa, no contrato que herdamos pois do goberno anterior, o orzamento que tiña o Servizo de Axuda no Fogar era só 3,6 millóns de euros. Digo, por ver esa evolución, non? Pasamos de 3,6 a 6,3 e agora volvemos a subir case un millón de euros ata 7,2, case 7,3 millóns de euros. Creo que se miramos para atrás, se botamos a vista atrás, non hai comparativa posible con gobernos anteriores da aposta que fixo pois este, porque o Servizo de Axuda no Fogar tivera un orzamento importante para prestar o servizo no mellor das condicións. E se botamos a vista atrás, aínda máis atrás, hai 10 anos, o orzamento do Servizo de Axuda no Fogar só era pois un millón de euros anuais. Fai 10 anos, un millón de euros anuais, 180 persoas usuarias, e hoxe no 2025 superamos as 800 persoas usuarias e sacamos un contrato de 7,3 millóns de euros. E incido nisto porque, bueno, cando algúns se cuestionan en que mellorou Santiago de Compostela na última década ou no que levamos de mandato, creo que os datos están aí, non? A licitación que vimos de aprobar onte coloca o prezo hora de servizo en 27 euros, 27,01 euros, 3 euros e medio máis de prezo hora que no contrato que temos agora mesmo en vigor, e isto sen repercutir de ningún modo no copago das persoas usuarias. Ese copago continuará sendo o mismo, continuará conxelado, repercute nas arcas municipais, repercute no esforzo orzamentario do Concello de Santiago que destina a este servizo. E creo que isto tamén demostra algo que vimos denunciando os concellos desde fai moito tempo, e tamén a FEDAMP demostra que a Xunta de Galicia sigue sin cumprir cos concellos, por moito que trasladen dende a Xunta de Galicia ou dende a Consellería de Servizos Sociais pois un incremento histórico, porque...
0: Pues es una de las noticias de la jornada, esta licitación del contrato del servicio de ayuda no fogar en Santiago, que bueno, pues atiende a unos 800 usuarios, la cifra más alta de la historia del servicio, que llegó incluso a las 1.900 personas beneficiarias directas e indirectas. De esta forma, pues sale a licitación, como les decimos, con un presupuesto de hasta los 7,2 millones de euros anuales.

0: que carece de ofrecer servicios ni soluciones. Critican los populares que el bloque recaude 1,7 millones de euros con la tasa turística en Santiago, mientras hay carencias de limpieza, seguridad e información a los visitantes. Adrián Villa, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.
1: Para os visitantes ou para os propios santiagueses. E hoxe, o que queremos é poñer o foco unha vez máis, pois na falta de servizos básicos, como é a limpeza, como é a seguridade, ou como tamén é a falta de información para eses visitantes que chegan cada día a nosa cidade. Lonxe de destinar eses ingresos da taxa turística que anunciou o Goberno Nacionalista para o reforzo do servizo de limpeza ou para ter axentes de seguridade na rúa ou tamén para contratar a persoas que poidan un pouco distribuir os fluxos turísticos arredor dos nosos principais recursos, principalmente como é a catedral, pois o que vimos é que eses 1,7 millóns de euros foron destinados únicamente a outro tipo de actividades que en nada melloran a calidade dos visitantes e tamén dos santiagueses. Non hai máis que transitar polo casco histórico da nosa cidade para comprobar pois como están as papeleras totalmente desbordadas, como non hai recollida de lixo dos colectores en momentos puntuais do día, non falemos xa dos cheiros que hai na rúa. E bueno, entre outras cuestións, pois esa evidente e clara falta de policía, de axentes de seguridade que estén na rúa para velar pola seguridade dos visitantes e, repito, dos santiagueses tamén.

feito non fora posible facer o trazado que nos houbera gustado completamente, pero cando algunhas forzas políticas, algún representante político non están pola labor, pois é imposible. Eu agradezo en cambio a colaboración.

0: estas obras siempre hay un poco de revolución, ¿no? Pero bueno, es algo necesario que vaya a quedar estupendamente pues ese aglomerado por todas esas calles, ¿no?
1: Bueno, pues estaremos de nuevo muy, muy pendientes, como también do Parque Canino en Porto Aveiro, alcalde. Se firmó, sí. Creo que hoxe un convenio.
0: Ahora las mascotas son parte de, bueno, xa hai anos que forman parte das familias, ¿no? O Parque Carboeiro, o que falábamos antes, 800.000 euros, incluye un parque canino tamén, que xa o hai, e vamos a reformarlo e facelo máis amplio, con máis xoguetes para os cans, o sea, vai quedar moi chulo. Pero outra zona que é a de máis densidade de mascotas do noso municipio é a urbanización Porto Aveiro. Entonces firmamos ca conselleira de Medio Ambiente, con Ángeles Vázquez, un convenio para arreglar o parque canino que hai ali, que a verdade está moi degradado, un parque que se fixo pues, a trozos, bueno, en fin, como buenamente puideron, bueno, ahora vais a facer unha inversión aí de 48.000 euros para reformarlo por completo, cambiar o perímetro e demais. Eu creo que, bueno, é unha encomenda de xestión, co cual isto vais a facer probablemente antes de que finalice o ano vai a estar rematado esta actuación.
1: Bueno,
0: hoxe xusto firmamos ese convenio.
1: Bueno, pues información 1:33 minutos do día, se comerio para o Parque Canino de Porto Aveiro. Xa que estamos en verán, alcalde, a praia tamén goza de especial protagonismo en Oroso, porque hai praia, ou ao menos hai esa conexión coa praia en Oroso, esa semana cultural que tamén estes días de verán non podemos pasar por alto, verdade?
0: Efectivamente, a Semana Cultural empezou xa con varias actuacións. Eu pido xa a xente, pues eso, que este moi atenta a redes sociais do concello, que vamos avisando puntualmente de todas as actuacións, pero ao final é unha programación cultural que se estende ao largo de todo o verano para que a xente pues, que está aquí, que poida disfrutar destas actuacións de teatro, de música, bueno, en definitiva, unha axenda bastante completa para que a xente a disfrute. Falabas dos martes á praia, é verdade que ás veces, bueno, pues falamos de grandes obras, 800.000 euros, bueno, de moitos cartos, non? Pero ás veces, pois, as cousas máis pequenas, como é, pois, eso, os martes á praia, que basicamente é un servicio que poñemos dentro do concello, que puxemos desde que estamos gobernando, que o martes haxe un autobús para ir á playa, sen máis, non ten máis ciencia. Cada usuario paga o seu billete, que son 10 euros, a verdade é que estamos rondando 80-90% de ocupación do autobús, o sea, que está funcionando moi ben, e hai xente, pois, que non é unha cuestión económica, senón que é unha cuestión de que non, bueno, pois non son capaces de ir co coche hasta Boiro, bueno, levámoslo a Boiro, queren ir sempre a mesma playa, non é elección do alcalde, son eles que queren ir a esa, e a verdade, incluso ahora moitos abuelos cos netos, como yo, pues, que teñen que cuidarlos unha semana con eles, non? Pois, oye, en vez de telos aquí e levarlos á piscina, pois un día, pois, xa os levan á playa. Bueno, está funcionando moi ben, estamos moi contentos e a xente está moi moi participativa neste servicio.
1: Bueno, pois, Boiro, que non se está nada mal, esa conexión directa entre Oroso e Boiro, este esa semana cultural que tamén forma parte da actividade estival do Concello de Oroso. Alcalde, animar a todo o mundo a que tamén en verán descubra Oroso, que ten moito que ver.
0: Efectivamente, temos moito que ver, temos, xa falamos outro día dende a Vía Verde, que está sendo unha, notouse, Ramón, dende que viñeches ti, hai máis xente na Vía Verde.
1: Que me dices?
0: Encontrei a varias persoas na miña ruta do colesterol, que sabedes que teño que facer, porque teño moi alto,
1: bueno.
0: Que me dixeron, viñamos porque estoitamos en Onda Cero.
1: Anda, bueno, pues vayan a Vía Verde, vayan a Vía, no, de verdade, digo yo, non é porque este o alcalde conozco en directo, é verdade que é un prazer disfrutar da Vía Verde, descubrir a Vía Verde, fáganme caso que lles vai encantar, e sobre todo tamén despois, co permiso do alcalde, se van tomar pues, un pisco lá, un aperitivo, comer ou disfrutar de calquer punto gastronómico de Oroso, xa completamos todo, que sempre defendemos ese comercio hostelería local, querido alcalde. Pois, pues, vémonos prontiño de novo na Vía Verde, en calquer lugar de Oroso, que sempre é un placer. Don Álex Doval, alcalde de Oroso, como sempre, moitísimas gracias por compartir en Onda Cero cos ointes de Onda Cero a actualidade do Concello de Oroso.
0: Gracias a vos, un abrazo.
1: Unha forte aperta. Bueno, pues actualidade de Oroso, que dende logo que sí, que lle recomendamos, de verdade, digo yo, de verdade, que disfruten, descubran ou ven, redescubran a Vía Verde, que conecta Tordoia, Ordes, Oroso, está pendente de que conecte tamén con Santiago, que está extraordinariamente ben. 1:36 minutos de Oroso, nos vamos enseguida a falarlles do San Roque, que este domingo, celebración en Santiago, e festas, ou se visitamos Sar ou Marroces, enseguida ya lo contamos.

0: nos podemos perder, Antía?
1: Bueno, pois este ano, a verdade, que seguimos un pouco a programación das festas de todos os anos, que son as nosas festas que se levan facendo toda a vida, e temos festa durante o 15, o 16 e o 17 de agosto. Uh-huh. E os tres días contamos cun pequeno rosario, unha procesión, cada día, bueno, o día 15 na honra da Nosa Señora, o 16 na honra de San Roque, o 17 na honra de Santa Mariña, e despois continúa a festa cunha sesión vermú, e despois cunha verbena todos os días. E ademais temos algunha actividade programada para polas tardes, dende o 15 un partido de solteiros contra casados e solteiras contra casadas, o 16 o torneo da chave, e o 17 unha gran tarde para os nenos e nenas, para os máis pequenos das familias, con Infantilandia e con Festa da Espuma, onde verá hinchables e actividades para eles tamén.
0: Cocal, bueno, pues todo mundo, ¿verdad?, de Antía convidado, evidentemente os veciños de Sar, pero prácticamente todo mundo, todo Santiago, ¿no?
1: Sí, é unha festa para todo o que queira vir, o que queira vir a pasar un gran rato con nós, e nada, que esperamos a todos a que se animen e que veñan a festa.
0: Bueno, pues a festa en Sar, que comeza xa o máis inmediato, que está aí a volta da esquina, cando comeza exactamente, para telo todos ben claro, Antía.
1: Pois mañán, a partir das 10, xa empezarán os pasarrúas a cargo das charangas e dos gaiteiros de Osón do Viso, Colexiata de Sar e Charangas Celtas, e a partir de aí, pois, xa empeza a festa, despois os rosarios, e despois temos unha sesión vermú con Galaxia, sesión vermú con Dúo Ibiza, e pola noite Galaxia e Dúo Ibiza. E xa o partido de solteiras contra casadas e solteiros contra casados, e aí comezan as festas, e continuando co día das 6, que tamén temos os mesmos pasarrúas con Charangas Celtas, Osón do Viso e Colexiata de Sar, e despois sesión vermú con Charanga Bebe Más e verbena con Soprano e Grupo Bomba. E por último, luns, para pechar, pois temos pasarrúas con Osón do Viso e Colexiata de Sar, e unha sesión vermú con Ovise, e unha verbena con Metrópolis e Disco Móvil Impacto. Así que nada, animamos a todos a que se pasen polo barrio de Sar e a celebrar as nosas festas con nós.
0: Pois tomamos boa nota. Nos vemos composteleaneando en Sar, en festas, esta fin de semana. Antía, moitísimas gracias por estar conosco, moitísimas felicidades a esa comisión de festas. Ai, que sería dos veciños sen as comisións de festas, que tedes un traballo detrás inmenso, e o noso recoñecemento e admiración a esas mulleres e homes, eses homes e mulleres que forman parte das comisións de festa, que sodes os que nos traedes a ledicia e a felicidade e a festa. Antía, moitísimas gracias e felices festas en Sar.
1: Moitas gracias a vos. Gracias. E nada, a disfrutar desta fin de semana, que hai moita festa por aí adiante.
0: Hai moita festa, moitísima. Antía, graciñas.
1: Nada, gracias a vos.
0: Este pode ser o fin de semana máis festivo de todo o ano, non quepa menor dúbida. Tamén temos festas, como decimos, en Grixoa, en Figueiras. Perdón se nos escapa algunha. Enseguida con Lara Sánchez tamén a outras citas festivas que temos en Santiago, na comarca. Temos tamén festas en Marrozos. Alejandro, moi bons días.
2: Moi bons días.
0: Bueno, Alejandro, que sabes que temos unha festa por todos os lados, pero por suposto tamén convidar aos ointes a Marrozos. Festas en Marrozos esta fin de semana, verdade?
2: Sí, señor, no rural compostelán.
0: Por suposto que sí. Oye, Alejandro, que é o que temos en Marrozos? Contanos.
2: Bueno, pois son Marrozos. Empezamos mañán, día 15, que a honra a nosa patrona, Santa María. Entonces, pola mañá habrá tirada de bombas ás 9. Habrá un pasacalles do noso grupo folclórico, irá por toda a parroquia. Despois habrá a misa solemne a 1 da tarde e despois habrá a sesión vermú, que estará a cargo de a Cirema. A noite tendremos a orquesta Cirema tamén, acompañada con Unión e Fuerza.
0: Cocal,
2: eso sería o día 15.
0: O día 15. E que máis temos en Marrozos?
2: Pois mira, en Marrozos temos o día 16 na honra a San Roque. Tendríamos igual disparo de bombas ás 9, pasarrúas, a unha misa e despois sesión vermú. Uh-huh. Despois tamén tendríamos máis tarde, despois da sesión vermú, a Infantilandia, que este ano cambiámolo para domingo, suele ser o último día, pero este ano, uh-huh, ao ser domingo, queríamos que os rapaces